استووا واعتدلوا على سنة رسول الله استووا دبي فرونگ دے تیرے گستن تن نون نان ہنکار کر جن وا سفت سیدا کو ربہ اس کی تم بیرو گہ دوا سفت سیدا ل ترتیب قبلہ وا گتن حد وا دے

شامل اصلاح کے مفہوم الاصلاح کے مصدر کی اصلح می بس بونے ونے اچنگ ہلاکو افا ونکن اصلاح کفیے مانے کی رنگل کرومے جنوار اصلاح کفیے رنگلن ہیتا سلح کفیے شامل اصلاح کا بہے گتن واحق دکیر اد انسانا کے دیرولم کے حیاتا اکن گلیفا و ممبر بلائر فننی نوتا حامو فعل ونی نمادو کیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کر وکما انس بن مالک رضی اللہ عنہ ادال فاوے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت صلاته فسد سائر عمله معنی ہم کشورم قیامت دوہم الاگے عمل تہو گے ترین ایم فرتم حساب بلوے ہوشی اینا گے نماز دامے دگے فہ اے نماز رنگلو وجنما اے بہی اینا فوری ہم گو تگا رنگلا نماز کو فاوا نما ہم کشورم اینا کامیاب وے نجا وا ہٹے ادی اے نماز فاسد وجنما فہ ہم کشورم اینا گے اہن ہوری ہا عملے فاسد وجے ಕುಡವೆಸ್ ಶಕ್ಕೆನ್ ನೆಗ್ಗೊತುಗ ಇನ್ಸಾನ ಏನಾಗೆ ದಿರಿಗುಳುಂಗೆ ಹಯಾತ ಕುರಾ ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರಾಂ ಬೇನುಂಬೆ ಅಮಲ್ತಂ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕುರುಮುಗೆ ಶಾಮಿಲು ಕನ್ ನಮಾದುನ್ ಲಿಬಿಗೆಂಬೆ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಇದಿಕೊಳಕಿ ಫಸಾದ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆಂಬೆಸ್ ಎಬ್ಬಸ್ವಾ ಗೊತುಗ ಫಸಾದಾಗೆ ಮ್ಯಾಗಡು ಸೌಬಕಿ ಶರ್ಇ ಮುಖಾಲಫಾತುತಕ ಹುಂಕರಾತ್ತ ಕಂಡ ಎಳಿಗೆಂ ಇಕಂಕಂ ದುರ್ಹೆಲಿಕೊದ್ದೆ ಬಾರಕಿ ನಮಾದು اي انني اياتك من الله اشاره كروا فوافدا اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون عنكبوت سوره 40 فصل ايه ماني فوتو چرين كليغ فانا وحي كوري بتكسي كيوا ويدال واشه ادی کلے گے فانو نماز قائم کرواشے ہم کشورون نماز کی ہتر کم بڑو فافتکا منکرات چن نہیں کرا کمکے ادی ہم کشورون اللہ ہندم کولو مکی ایم میں بڑو کنتکے ادی تیا بیمی ہن کرا کنتن اللہ دین وڈی گیم بیتے کنڈ ایلی گیں ہتر کم بڑو فافتکا منکرات چن نماز نہیں کدے